0: נקנקקושלה לאש. תעצל חוטיש כמסייב לך אילרלי אקווין, ותחלן שכחאה תשקל יחונסיר צ'אובס. מהינקה שריל סליסנטילחו, לינה שקיע צ'חוקאין. כיפק לי כשתכתנה לך קבלנל, הן לרעשת לא לי ככאמן צ'וק שוק לי קבל. לקעקוואן כשקש לו על ליפק, ותן שצ'פל צ'הולך צ'וקה לאו.
1: אב לחתיך ותאב לחצי ותאב לשקה במילב צ'יק אנחלה כסרוצות של דיוס כשקושלה רח שפל חסוס רטש כאה סצלם שפנק כשתאורו נקצ'ירישה בען כאו צ'עתינק נקשתיה לחלכו כרועתין ען אבען כששוקווק שפנה בלי תנמית הוקנח כשקנה ותכאל סלינה אחיך ען מוכון צ'יק כשתקלה רקעין לחיסוס כוי בו שיבב לך פריסאו, פרוץ' בנה כוי בו שיבב לנקה אוקן צ'יריש לך אירודס. ראש סיכבל כערו תפלתו כוי רקעין לרעדין, רנח תשצ'אפ. כגולק רקעין לחיסוס ותקשתירה.
2: עד צולונן, נכנאו נק לעד יל נקת עדינה, ותינג ענה כשוקוה רואה לתנמית, ילך עניח אין נקת ילש תעלל, ונקק עוד שרואה לקערו נרח לדיוס. כיחי, מאוס כאבה לתוך רי להגובה, מלאכו תינקה. מתחקה, מלאכו תינקה.
1: לכסוס, נשנאו נקח כפק הלב, כשתירם.
0: כאות נקנקרח שתיאל בל כביש. כמו מחצ'ק לתומין, כבילק.
1: ודה פען, כשקעות לתומין שירו, ולכסוס כשתירם.
0: אני אחאה לחלוב עוד לכאן שירו, ותעניח כבא לצעי במיל צ'ירו?
1: הבאה, כצ'קוק ותקשתירה.
3: רליה כואבך!
1: ולחיסוס, כשתירה.
0: תוכומק רליה כואבך, לקערו רליה כואבך. ותוכומק רלי דיוס, לקערו רלי דיוס.
1: ותככו נח כסד שעולה שבן ליאתין. תוכו נח ככולה קריקין לחיסוס, כוי בושיב לחסדוסיו. אבא אנינקה נגש פאב נקטה קוקליר קוצ'יק צ'יטיוטיו לקמנק כשתירה לחיסוס.
2: הצולונל, לך מויסס כשתי באחון חצ'ק רבין גיל ותקשתיה צ'חוקאין. ויחונח קווין תהקם ותשכנה בלי רשכיל שמהקער הלש כחול. תנתו נקטהק אמר די רשכיל שפן די ריצין. לקמנק תנקטהק וואנק רלש כחול צ'שקבה לקמנק. כקוואנק פוקוב לקווין ריצינה ברית. להסבך כשק אמרי שכיל ודקי קם, צ'ינקה כשקנה רלש כחול. ודקי קמה לאיש פן יצים איך, ודקי קם אחקוי הען, צ'ינקה כשקנה רלש כחול. ודחוקן אחקוי צ'יק לראש יצים איך. לאיש כאן כי קמה שפנה לקוקוב, ודמאכון ראה כשקנה רלש כחול, ודקי קם אחקוי לאיש. סשקווק לחיקב לקמנך צ'יוג'ו, נחתקווק לי חבען. אניח ישכיל תהקנה כוי דאיש כאן. שפנח כוכוב לשבלום ככוון.
1: כצ'קוק לחיסוס ותקשתירה.
0: לאש אינקה נקטר שתיאלל. שפנח אינקה נקטר רו לסנטילחו. צ'ימוקו לשנימל שכוונקי לדיוס. נחתקו הקליק צ'יטיוטיוס אשיינקב לקמנק. אינקה צ'יק תסומלק. צ'ימוקו תסמופח צ'יק. הוקקבח בנצ'יק לאנחל סצ'ושה. וצ'יריש לשכוק לרקב לקמנק צ'יטיוטיו. מיינקה אירילום סליש הוא לך מויסס, לקרו כי יהיה רש פן לדיוס, נחקי עתינק צ'ק סליק איש, לקיו צ'יקעת נחקי שתיה צ'חוקאין, לאין לשדיוס לך אברהם, לשדיוס לך איסאק, ותלשדיוס לך חכו, צ'ן לדיוס. הרי תליל צ'וקה נח, תוך צ'יוקיו קב צ'ירו לדיוס, וסתקה קם, לדיוס מוקו שדיוסם תליקה מנקב, שדיוסם פן לגיו קב, וכאן נקלעש, שתי כינקה נקטאו שתיאלל.
1: ככולה כחון רב לחציב, ותכירבי נקטיוקב ששקוויץ' אינגיל ריבם. כשקרי איטל נקלי חיסוס, כשצ'קבב צ'יוס, ותכשפץ רי לחיסוס.
2: אר כואן רב לצ'קרב לאשל נמשקוון קיל?
1: לחיסוס כצ'קוק ותכשתירה.
0: לשפן צ'קרב לאשל נמשקוון קיל הנאין. אביומק לאשך ישראל. לקעקוע לקדיוס חונח בי. תערה לקעקוע לדיוס צ'אנצ'ה להצ'ול, וצ'אנצ'ה להקוואם, וצ'אנצ'ה להקאוש, וצ'אנצ'ה להמצאו. Ana in li chakram li kasas nimish kwankil. Ulish kam chanchanak kuyan. Ta ra la kwasa kwitsin honak nakara kwib la at. Ma kachik hunak chakram nimish kwankil chirueb li kiba in.
4: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.
5: Estos minutos, estos segundos, estarán desfilando al compás de la música en marimba. 104.5 FM Felicidad Estéreo, transmitiendo tu programa Las Teclas de mi Pueblo. Sintonícenos. 104.5 FM Las Teclas de mi Pueblo.
6: 104.5 FM Felicidad Estéreo.